0: Mas, jane aku no kok mbok kon sabar, terus iku sabar iki tengere apa?
1: Sabar iku, Dik. Sabar iku sinau bar. Di mana awak dene ngono hubungan iki, sesuk bakal tekan titik di mana kowe nampa aku apa anane, aku ya bakal nampa kowe apa anane.
0: Sewalike ya.
1: Sewalike.
0: Ya wis aku sabar lekno.
1: Ngono ae lho, sabar sik, Dik.